Vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Non potessimitas abscotes. Sutas abscotesita. Neque accendor lusa. Neque accendor. Ponente absurdo. Sed super candelabro. Dulce ad omnibus quiendo subitus. Ciclus seat lux vestra. Ciclus seat lux vestra. Ut fideat vestra bona. Glorificet patre vestru, quid semus est. Vos estis lux mundus. Non potessibitas abscotus.

Jezus a otamko je vedigare iris. Videte, ne quisos educat. Multe veniant in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis autem bella et opiniones bellorum et imu eritis, oportet fieri, sed nonum finis. Oportet fieri, sed nonum finis.